0: باوشه.
1: لما عوني ما ترجع تصحى ببيت.
0: في ببيت عوني.
2: انت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم بروسيا.
1: بروسيا بتاع بروسيا.
0: انت جيت ازاك يا دلوقتي مفتوح.
1: انت جيت ليش ده مفكبك؟
0: انا مفكبك بايما شري دلوقتي بكبك دي بقلبي بوكيم. اربع يوتر من بوكيم مالي مفكبك من روسيا حد وشناين.
1: شلوشا.
0: شلوشا ما شلوشا.
1: شلوشا روسين. قام اوخلوا تفخم اربع. هيدا كمان اشلح لي غادي
0: اشلح هذا كرتون احد وشنايم
1: يوفي يلا شبات شلوم لبيت
0: شبات شلوم رجع تنح شلوم على زيان
2: ايه عمال فتا اصور لك هلح شلوم
0: استني لشون رمزي علونا ازي يوم هيك شلوشا
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عتا لو كياح وزا ناخدو الخير
1: تكحبش اللي بي حفاني ما تلو تكحبش وحرك احلو حفاني
0: كلهم لك
1: حلو كلهم
0: كلهم كلهم كلهم
2: ليو تسامي نكلال
0: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: عالت كار دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
0: بس نمي لك احد
1: مين خال
2: كمالنو الحمشاء
1: اريغا خمور دخاء اريغا حال اخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: نحن نشغل تمكسو
1: هايدي شبات شلوم اسكينة مدفوق
0: ايزاك رجع رجع رجع לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום אין לי חצי מקום הייתי לוקח הייתי לוקח אפילו טנדר אבל אין לי חצי מקום
2: איך אין לך מקום מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים
0: חדר אחד אני? חדר אחד לונה? חדר אחד לונה ואני
2: מה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם זה חצי חדר של אבא שלי
1: איך אבא שלך עם אוהל אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים
1: מה זה שייך?
0: שייך חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום אני נותן לו ראשון בחצי חדר
1: אז תתן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי, אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד, אין לו אישה, אין לו ילדים, הוא גם כן חירש תודה לאל, רעש לא מפריע לו.
1: היינו אצלו.
0: אצל חביליו?
1: חביליו.
0: החירש?
1: החירש.
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חירש!
0: כולם חרשים.
1: היי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
0: אתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופי. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?

هالنخبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب طب شو اللي لتسيك ببن خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. אני אקבל אותו במחיאות כפיים סוערות ג'ו חמיד.